0: اس سے پہلے کہ اگلا گانا آپ کی خدمت میں پیش ہو، رفیع صاحب کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ملک کے اسٹیج کی ایک بہت ہی کامیاب گلوکارہ آپ کے سامنے
1: لیجیے
0: آ رہی ہیں، کرشنا مکھرجی. آئی کرشنا جی، اور رفیع صاحب اور کرشنا مکھرجی یہ دونوں فنکار آپ کے سامنے مل کر ایک کامیاب دو گانا پیش کر رہے ہیں، جس کی فلم کا نام ہے تاج محل، اور گانے کے بول ہیں جو وعدہ کیا ہے نبھانا پڑے گا.

آپ کی پرزور فرمائش پر رفیع صاحب پیش کر رہے ہیں فلم دلاری کا وہ مشہور گانا جس کے بول ہیں سہانی رات ڈھل چکی۔